0: svojite omiljeni hitovi. What's up, y'all? This is Beyonce.
1: Kanal 77.
0: Samo hitovi.

0: dobré.
1: Tvoj dom Mileny Hitovi. Hey, this is Rihanna. Under my umbrella. Slušaš.
2: Kanal 77.
1: Samo hitovi.